0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наших. Прослав

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо. Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюйся.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги, в цьому світі

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: пішов, трек.
1: Наше радіо. Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину.

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших. Ранковий движ на нашому радіо.
1: Ой, Боже, ледь до роботи дійшов. Як взагалі можна виспатися, коли прокидаєшся, а на дворі ніч?
2: Чу, та ти що не знаєш, всьому є ж научне пояснення.
1: Ой, Владик, яке научне пояснення? Ці науковці самі, воно, завжди заспані, з цікавими зачісками на галвіні. Що вони там можуть пояснити?
2: Та послухай, за словами лікарів, чому це відбувається?
1: Так.
2: Ранкове освітлення сигналізує мозку про початок дня. Бувало в тебе таке, прокидаєшся, сонечко, воно так, оп, і вже пора.
1: Дуже рідко.
2: А його нестача може ускладнювати пробудження, тому й не можеш очі відкрити.
1: Ну все, я поняв. Завтра раніше 11-ї мене не чекає, поки світло, як ти кажеш, сонечко не з'явиться на вулиці, мене тут не буде, я буду спати.
2: Так, да, я нагадую, що нас слухають наші начальники.
1: Я жартую.
2: Мені, до речі, вранці дуже допомагає контрастний душ. От дивись, 40 хвилин гарячої води, одна хвилина холодної, а потім літр кави, як новенький.
1: Владик, а ти контрастний душ, вообще комуналочку бачив, ціни на воду? Це вчорашній день. Я зараз вам підкину, друзі, лайфхак. Заведіть собі собакина, і у вас буде біологічний будинок. І ви будете і в 5 ранку прокидатись, і в 3 часа ночі, бо треба на горшок товариша вести.
2: Я оце тебе слухаю, оце розказуємо, і думаю, що ми можемо стати коучами для сну.
1: Звісно, можемо. Питання грошей. Скільки платять? І буде.
2: Я вже уявляю, як би виглядав цей коуч зі сну. Так, давай, ще 10 тіктоків, молодець, і спати. Ой, хорошо.
1: Слухай, я думаю, що за любі гроші і ваш каприз, і тут я думаю, що треба записувати просто голосові на ніч по 15 хвилин своєму, ну, хто тебе замовить. Курси. І ти поки будеш слухати, засинаєш від нудятини, поки переслухав ці голосові.
2: Так, значить так, щоб у мене займатися, тобі потрібна подушка, зручний матрас і ковдру теплу.
1: Да, а що під матрас спальник, тому що зараз і каремати, щоб було б непогано, тому що зараз половина ночей в укритті. А взагалі, якщо цей коуч почує, що ти клієнт з України, то що він зробить? Скаже: "О, ви з України, вибачаюся, то в цьому регіоні ми не працюємо, тут уже нічого не поможе виспатися".
2: Слухай, ну враховуючи наших кончених сусідів, спати останнім часом дійсно важко. Але якщо у вас все ж таки є можливість, щоб виспатись, то лікарі радять додавати більше світла вранці, відмовитись від екранів перед сном, слідкуйте за тим, що п'єте та їсте ввечері, ну і дотримуйтесь постійного графіку сну.
1: А я, знаєш, сьогодні все це спробую, і завтра прийду тобі, розкажу, чи помогло.
2: А от я не уявляю, приходиш з синяками такими.
1: Просто не прийшов.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно, з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, з проясненнями, від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: групою Offline.
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Наше.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Дружина Григорія Решетніка розказала, як їхні діти збираються зранку до школи.
2: Так, ну зважаючи на те, що у них троє синів, то це відбувається дуже швидко. Що нам треба, хлопці? Ну диви, встав, умився, пішов в школу або на роботу і так далі.
1: Да, я оце мовчу. Владік, яке бистро, навіть наявність трьох дітей говорить сама за себе. Христина поділилась, що 13-річний Іван тріпає нерви мамі, бо не хоче йти до школи. 8-річний Діма тріпає нерви мамі, бо не хоче вставати з ліжка. Лише 5-річний Сашко слухняно встає і застеляє ліжко за собою.
2: Так, слухай, Сашко, звісно, 5 років до школи не ходить. У нього кожен день вихідний. Ой, я пам'ятаю, як я збирався, чесно. Ми з двоюрідним братом ходили в школу, і нас будила бабуся постійно. І я от постійно прокидався пізніше. Я не знаю, як він вставав раніше, чи бабуся його першу будила, але мені так було, він вже в рубашці, поняв? А я ще не поснідав.
1: Я згадую, як я збирався. Оце батько пішов на працю, мама ще досі спить, то я що, сам став, сам все склав і пішов. А якщо ще й запізнився, то від батьків тумаку получив.
2: А я от думаю, а може батьки спробували спитати в своїх дітей, чого вони не хочуть в школу
1: це
2: йти?
1: Це точно.
2: Я думаю, цей діалог міг би бути таким. Знаєш, синочок, давай збирайся в школу. Ну, мам, все, що мені треба, в мене в кімнаті є. Он комп'ютер стоїть, я на ньому і інформатику, і математику можу, все.
1: Да, мамуля, ну буфет, он у мене на кухні є. Там сьогодні, до речі, в школі біологія, так я давай твої квіти попалюваю. Всі-всі-всі, там, я не знаю, пересадю всю твою любиму орхідею, поухажу.
2: А фізкультура? Тато мені он позавчора такий м'яч купив. Так я зараз покличу друзів, ми і попригаємо, і поскакаємо.
1: Це в кімнаті, там, вазу розіб'ємо. А якщо урок історії, то у нас же ж он до батька дядя Валера ввечері прийде, то я прийду і буду слухати всі історії.
2: До речі, я чув, як комік Костя Трембовець розказував, що в нього із сином є таке правило в сім'ї.
1: Яке?
2: От диви, він дозволив синові один день на місяць пропустити школу.
1: Супер.
2: От будь-який. І син має сам убрати цей день. А всі інші він має ходити чітко, все зрозуміло, чесно, в школу,
1: ну, слухай,
2: як треба.
1: Мені прямо сподобалось. Це класна ініціатива. І дитина довольна, і це називається компроміс. Але от, на жаль, що враховуючи, які зараз важкі часи, зі школами зараз дуже важко. Тому треба давати їм трішки свободи, думаю.
2: 100%.
1: Може, навіть не один день.
2: Може, тиждень, да? Слухайте, слухачі, напишіть нам батьківський чат.
1: Слухайте, слухачі.
2: Обов'язково. Як збираються ваші діти зранку і як ви їх мотивуєте?
1: Да, це нам буде дуже цікаво почитати, може навіть навчально, тому, будь ласка, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp, а циферки я вам кажу 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто?

0: Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Ханкук» – «Driving Emotion».
3: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%, всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У застосунку Дія запустять сервіс «Є.Думка» для комунікації українців з місцевою владою.
2: Ой, слухай, горіти вуха у них будуть, матюки летітимуть. А так, а як це працюватиме взагалі?
1: Та як, люди зможуть проходити опитування, задавати питання, отримувати зворотній зв'язок. Все для комунікації, коротше.
2: Та, я думаю, головне, щоб вони туди робота якогось не підключили, який сам буде відповідати на все. Ну, поки чесно, не запрацює, я навіть не уявляю, як це буде. Щось не віриться в успіх цієї ініціативи, ні?
1: Ну так, слухай, сервіс планують запустити протягом найближчих 6 місяців. А сам експеримент триватиме 2 роки. Спочатку він запрацює у 5 областях, таких як Вінницький, Волинський, Запорізький, Тернопільський та Харківський.
2: Слушай, а прикинь, які там питання будуть людей?
1: Я прикидую. Мене звати Галина Сергіївна, 3-й поверх, 2-й під'їзд. Скажіть мені, чому мене сусіди зверху шумлять?
2: Ну, я думаю, більш серйозні. Там перше питання, де укриття? Друге, там, коли будуть дороги зроблені?
1: Ой, або, знаєш, туди будь-хто може написати.
2: Ну, да.
1: І от, наприклад, студенти.
2: Да.
1: Добрий день, ми активісти 11А.
2: Це школяри. Хоч,
1: да, хочемо запропонувати вам ініціативу. Чи є можливість зменшити вік для продажу алкоголю?
2: О, серйозні питання. Ну, я вже дорослий дядя, от колись мені б таке питання інтересне було. Або Андрійко, 3 рочки. Хочу спитати, чому до нашого селища не приїжджає Бетмен і Спайдермен.
1: Ну, я чесно, я б зараз таке писав.
2: Да, сам від себе. Согласен.
1: Ну, якщо такими питаннями будуть закидати цей сервіс, то вони не те, що працювати не будуть, вони і не відкриються взагалі.
2: А я от це думаю, знаєш, якщо такі питання будуть писатися, то, напевно ж, це і слава Богу. Значить, ці інші проблеми у нас уже ж вирішили.
1: Ні, ну, якщо це так, то дійсно класно.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: «Оксфорд Медикал». 204-40-40.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай нас.

0: питань. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Добрий ранок!
3: О, ми репетували.
4: Все, вчора весь вечір пройшов не зря.
3: А що вчора за вечір?
4: Ну, репетували.
3: А, репетували, ну, щоб сказати «добрий ранок» в один голос. Це правда. Але я хотів нажалуватися.
4: А ну.
3: І застерегти чоловіків, хто живе з жінками. Коротше, не пускайте їх першими в душ.
4: Стойте, я поки хочу сказати, що я тому живу сам.
3: А, отак от. Зло, виходить. Коротше, сьогодні Аня мене, дівчина моя, обігнала в душ. І я пішла покупалась, помила голову, виходить, я за нею. А в бойлері вода закінчилася. Я купаюсь зранку, щоб прокинутися якось кип'ятком. Включаю, мені холодно тече. Я, коротше, так замерз, вибіжав, пішов на кухню, включив газ, грівся газом.
4: Дієш, ти, звісно, даєш, бо ну як ти можеш прокинутися гарячою водою? Вона навпаки тебе, знаєш, да. Знову вклон. Да. Треба ж контрастний душ, секрет. Франція.
3: От у мене сьогодні був контрастний, тільки холодна і все.
4: Або, знаєш, ще знаю, щоб швидко прокинутись, правило 5 секунд. Це, як значить? Тільки зазвонить будильник, почни зворотний зв'язок, 5, 4, 3, 2, 1, оп, і вставай.
3: А, я думав, і захрапів.
4: Ні, знаєш, так встаєш і потім сідаєш, і ще хвилин 5 сидиш, не розумієш, де.
3: А, ну то з диванчика, там ніжки звісив.
4: Ну так, да. Але я знаю, від чого ми точно прокинемось, це від свіжого випуску новин. Від нашої колеги,
3: о,
4: тому давайте послухаємо.
3: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Про те, як почався ранок, росіяни атакували Запоріжжя, травмовані щонайменше 5 людей. Також обмежений рух вантовим мостом на світанку. Ворожі реактивні шахеди летіли до столиці. Рятувальники ліквідували пожежу в Оболонському районі. На щастя, всі здорові та живі. У Харкові під завалами швейного цеху знайшли тіло 6-ї людини. Окупанти завдали авіаудару по місту вчора. Тепер про підтримку. Україні виділили майже 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу. З грошима допоможе Естонія. З цієї суми 100 тисяч євро піде на підготовку до складної зими. Ще частину коштів надаватимуть для вразливих груп, зокрема людей з інвалідністю. У застосунку «Дія» тестують нову послугу, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також підтримка по догляду за дитиною до 1 року. Все працюватиме просто, через «Дію» подають заявки, а за результатами пенсійний фонд має розглянути заяву протягом 3 робочих днів. Про фінанси. Офіційний курс долара вперше перевищив позначку 45 гривень. Нині в обмінниках валюта вартує 45 гривень 5 копійок. Євро ж трохи знизився на 2 копійки і становить 50,48. І на сам кінець, сьогодні день народження додатку Instagram. Його запустили в цей день 16 років тому. Спершу розробники робили акцент на платформу для обміну фотографіями. Нині це одна з найпопулярніших і найвпливовіших соціальних мереж з мільярдною аудиторією. Користувачі розказують про своє життя, діляться фото, відео та заробляють великі гроші. Це поки що все на цю годину. А з декілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієчої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
7: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
3: Прогноз погоди, наче десертик до кави. Послухайте, будь ласка, будьте ласкаві.
4: Все, тоді слухаємо. Слухаємо. Якщо з кавою, да, і з десертиком,
3: так,
4: я вже готовий.
3: Так, слухайте, робіть отак. Так, сьогодні антициклон принесе нам сонячну та суху погоду. Тепло буде по всій території країни. Максимальна температура повітря коливатиметься від 18 до плюс 22, а на Закарпатті розігріється аж до плюс 24.
4: Та ти що, спека?
3: Там взагалі літо.
4: Шорти вдягайте.
3: Да, тільки на північному сході України буде трохи свіжіше, плюс 16, плюс 18. У Києві буде також сонячно, по-осінньому тепло, плюс 20 градусів в день.
4: Ой, слухай, ну новини гарні. Я теж, до речі, чув новину.
3: Ой, я їх, чесно, вже боюсь. А що там трапилось на цей раз?
4: Та ні, хороша новина. Пов'язана з улюбленим шоу «Мільйони українців». Та став відомий четвертий журі «Голос України».
3: Ну, нічого, і хто ж це?
4: А от розкажу тобі за декілька хвилин. Зачекайся.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Денис, а ну зроби мені барабанний дріб. Тут така новина.
2: Давай. Бам-бере-бам-бере-бам-бере-бам-бере-бам-бере-бам.
1: Готовий?
2: Бам-бере-бам-бере-бам. Ну,
1: я... Артем Пивоваров став четвертим журі в шоу «Голос країни».
2: Ого-го, я оцей барабанів ради цього. Оце новина. Як же ж я раніше без неї жив? Так і що? Він там, я не знаю, що буде, пастелі лазить чи що?
1: Так, людина-павук. Вони так довго інтригували, не називали. Тут бац, бач, і готовий комплект. Mm. В журі будуть Могилевська, Монатік, Тіна Кароль і тепер ще й Пивоваров.
2: Слухай, ну на мене ж одні й ті ж. Що тут цікаво?
1: Так ці журі досвідчені спеціалісти. О. Деніс, ну ти тут даєш. У них стільки досвіду, вони точно розбираються в музиці, тому їх і садять.
2: Ну я не знаю, мені інколи, чесно, бракує людини з народу. Чую, що це їхні приторні коментарі і геть стає нецікаво дивитись. Хочеться, щоб хтось казав правду, от як відчуваю.
1: Це ти про себе? Ох, спеціаліст.
2: Ні, ну можна і мене, але краще, наприклад, таксиста. Людина цілими днями слухає музику, раз. Спілкується з пасажирами, відслідковує смаки людей, два. Що вони просять умікнути, це ж він знає, правильно? Чим тобі некомпетентність?
1: Да, потім такий каже, голос країни, це в мене так для душі, а так я таксую.
2: Так уяви, які корисні коментарі він може дати. От вийшла співачка і так, гарланить, а він їй зауваження, що у машинах не усі гарна аудіосистема. Ви у це орете, а воно потім буде в мене в машині рипеть, тому давай трішки збав обороти.
1: Прям так і каже, трішки збав обороти. Або це, знаєш, номер який скудний у вас. Чого ви одна на сцені? Може вмістити більше людей, і сидячі, і стоячі.
2: Правильно,
1: ви...
2: і по пенсійному візьмемо парочку. А що у вас взагалі з образом? Я по це додав карту за, барсетка, щоб туди мікрофон класти. Раптом після нашого шоу поїдете на корпоратив.
1: Я от сижу і думаю, вам не вистачає трішки наглості. От коли будете в номінації, тепер береш і кажеш суддям, тут моє місце, я тут кожен день стою.
2: Да-да-да, ну бачиш, от з таким коучем, коли тобі по-людськи кажуть, що воно і як воно, то і легше сприймається.
1: Легше.
2: Може б уже і артистом став.
1: Слухай, ну дивно, щось я не помічав в рядах продюсерів таксистів.
2: Зате серед таксистів є справжні зірки.
1: Ну, давай так, побачимо, як цей склад журі справиться, бо вже наприкінці жовтня буде прем'єра «Голос України». Ага. А поки давай вже подивимось в нашому ранковому гороскопі, що цим зіркам наші зірки
2: будуть. Давайте побачимо. За декілька хвилин дочекайтесь.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
6: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
8: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Щоб не було біди, спитаємо зірок, як по життю йти. Вони нам точно дадуть поради, тому запам'ятовуйте, ребята.
2: Ой, вони нам завжди допомагають.
1: Це
2: починай
1: точно.
2: Тоді.
1: Давайте, починаємо з овнів. Це у нас Меловін, Ірина Білик. У другій половині дня може з'явитись причина змінити ставлення до людини, яку ви раніше оцінювали, лише за її словами.
2: А тепер за одягом, за мейкапом.
1: Чого? Може вона щось зробить нарешті,
2: а не
1: зробить
2: просто
1: позікать
2: біля. Ага. Угу. Так, тельці, це у нас Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук.
1: І Влад Соломський.
2: Це я.
1: Так.
2: В особистому житті ви можете несподівано побачити сильну сторону людини.
1: Ого, так, а тобі яка сторона нравиться в людях?
2: Та зараз, чесно, будь-яка. Я...
1: будь-якій сторони?
2: Да, бо поки нікого немає, тоді я так з усіх сторон дивлюсь.
1: Я понял. Так, близнюки, серед них Тарас Тополя, Нікіта Кисельов. У професійній сфері вдалий момент для перегляду дедлайнів і планів.
2: О,
1: переносьте їх,
2: так? Да, бо сьогодні вівторок і... Дивіться, що вам треба зробити до п'ятниці, і треба встигнути.
1: І десь на наступний четвер.
2: Так, вже буде готово. Да. Раки, це у нас Артем Півоваров і Іван Наві, котрий сьогодні, до речі, прийде до нас у студії.
1: Опа.
2: Вам не обов'язково одразу робити висновки чи ставити оцінки. Просто запам'ятайте побачене.
1: Ох, краще раз побачить, да? Ніж 10 раз почуть.
2: Це мені так вчителька в школі казала. Не запам'ятовуй оцінки у ці двойки, каже, просто подивись, запам'ятай і все.
1: А вона запам'ятає сама. Сфотографуй. Так, леви, серед них Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Те, що здавалося непомітним в творчості, раптом стане причиною зовсім іншої реакції людей.
2: О, цікаво, це нарешті творчість.
1: Ого,
2: дай свої плоди, да, трішки перепрошую. Так, діви, це у нас Денис Яксден і Альона Маргалієва. Не поспішайте виправляти весь процес. Спочатку спробуйте зрозуміти, де помилки.
1: О, я не знаю. Може, це весь процес – це помилки.
2: А в цьому і прикол, що їх важко знайти, ці помилки.
1: Так, це точно. Треба погляд зі сторони. Так, Терези. Серед них Дар'я Білодід. Отой. Тереза може знадобитися вирішити надзвичайну дилему в стосунках.
2: Оце, мабуть, серйозна розмова. Терези,
1: це я вам не заздрю.
2: Ви там підготуйтесь. Візьміть, я не знаю, якийсь захисний шолом.
1: А, я думав.
2: Жінка буде зла.
1: Поняв.
2: Так, скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Якщо ви на щось погоджуєтеся, робіть це усвідомлено, а не тому, що цього разу можна.
1: Ой, ну оце разік можна, оце більше всього халеп трапляється, да, після цих.
2: Та один раз.
1: Нічого не буде. Буде, ребята. Так що не ведіться на це. Так, стрільці, серед них Тарас Цимбалюк, Михайло Поплавський. У фінансових питаннях не поспішайте робити висновок про вигідність пропозиції.
2: Ой, знаєш, це коли надсилають дуже багато пропозицій, ти такий, боже, от час уже... Ці гроші вже витрачу, знаєш, а потім...
1: Головне, не поспішайте.
2: І правда? Присилається їх менше, так. Да. Козероги – це у нас репер Хас і Андрій Хливнюк. Спочатку варто назвати проблему в голос і з'ясувати, кому вона насправді належить.
1: Десь маршрутки, начніть казати проблеми в голос, а вам там люди підкажуть.
2: Ой, а ви, я перепрошую, там коли Запоріжжя передавали, не підскажете мені оце у мене там комунальні такі високі, да?
1: Так, Водолії, серед них Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Якщо ви думаєте про якусь спільну справу в особистому житті, спочатку спробуйте її у маленькому форматі.
2: Так, якщо ви плануєте в інше місто, спочатку приїдьте просто на маршрутці.
1: Google карти полістайте просто, подивіться.
2: Так, риби, це у нас Макс Барських і Віталій Козлов. Ввечері ви можете відчути задоволення від того, що зробили правильну річ.
1: Ух, нічого собі, що ж ви це там зробили?
2: Повечеряли.
1: Не після шостої, а раніше. І гороскоп для всіх. Чесність з собою може виявитись вашою найсильнішою рисою.
2: І все у вас буде добре.
1: І гречкою.
0: Шоу на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
0: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua/privatbank. ua/підписки – pb.ua/terms.

0: і дисципліни.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Як вдягнутись, модно чи тепло? Оце ділема. Погоду дізнаємось і буде мінус одна проблема.
3: Головне не забути вдягнути шкарпетки теплі.
2: О, та ти що,
3: така історія, да. Тому послухай погодку.
2: Давай.
3: Сьогодні антициклон принесе нам сонячну та суху погоду. Угу. Тепло буде по всій території країни. Максимальна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. А на Закарпатті розігріється аж до 24.
2: Ого.
3: Угу. Тільки на північному сході України буде трохи свіжіше, десь 16-18. У Києві буде сонячно, тепло і 20 градусів тепла.
2: Ну, супер, слухай, Владіка, ти оце одягнувся, я бачу, все-таки по-теплому, не по-модному, а ще я знаю, що ти ще любиш снідати, так?
3: О, я люблю, я тобі більше скажу, я люблю снідати, обідати, вечеряти, перекуси.
2: О, тоді у мене інформація тут така найшов, яка буде корисна і нашим слухачам.
3: Ну.
2: Які продукти треба скуштувати восени, за думкою вчених?
3: Так, і які? Я просто все їм там, може, вранці.
2: Може, ти вже їх куштував, от які саме розкажу за декілька хвилин.
3: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Учені назвали 7 продуктів, які необхідно скуштувати.

0: поняття арт-терапія або активна медитація. От я, наприклад, коли готую, настільки забуваю про все навколо, що відволікаюсь від усього.
1: О, я це думаю, чому мені легше стає, коли я готую, бо я дуже люблю це діло. Прям, знаєш, всі проблеми як рукою знімає.
0: Це правда. А прикинь, от я думаю, уявив, якби психолога на кухню, от сеанс психолога перенести на кухню.
1: А давай ти будеш психологом? Я до тебе прийшов з такою проблемою. Готовий?
0: Ну, давай.
1: От, наприклад, добрий день, мене вчора кинула дівчина, що робити?
0: Ой, не хвилюйтесь. Берете цибульку, ніж і ріжете, і плачете, і вся біля виходить за пару хвилин. А наступним кроком я вам раджу, берете помідор і вчіться на ньому цілуватися, щоб наступна дівчина вже не кинула.
1: Ой, оце ти, звісно, вчитель. А якщо в мене тривожність, постійні панічні атаки?
0: Ой, тут треба медитувати. Значиться так, берете м'ясо і тушите його за овочами десь годин 7. Слухайте, як бурлить водичка на кипяточку.
1: А як бурлить? І так спокійно, спокійно.
0: Да.
1: Добре, а якщо в мене безсоння?
0: Безсоння тут взагалі ще легше. Берете мішок картоплі і чистите, перераховуєте всі картоплинки. Метод працює, до 25 ще ніхто не доходить.
1: Зразу засунали.
0: Ну, да.
1: Ой, лікарю, я вже відчуваю, як мені стає краще.
0: Та,
1: ой,
0: звичайно. Це і краще тут, тому що тут, дивись, тут два в одному. І медитація, і ще й поїв смачненько під час занять. Двох зайців одразу. Друзі, ми вам тут стільки всього смачненького порадили. То ви собі сьогодні ввечері зробіть таку терапію вдома смачнесеньку.
1: Але є й мінус від такої медитації.
0: Який?
1: Можеш з'явитися зайва вага.
0: А, так треба паралельно ще й танцювати, співати, і тоді все точно буде в нормі.
1: А, точно. Тоді я пропоную пограти в нашу гру. Давай доспівай, у якій треба продовжувати класні українські пісні.
0: А давайте, друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, то швидше. Чи напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
0: Чекаємо.
2: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
4: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Нема краще ранку, бо нарешті починається наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: Так, а з нами вже на зв'язку є Володимир з Кропивницького. Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
3: Добрий.
2: Розкажіть, Володимир, да, як у вас настрій?
3: Чудово.
1: Скажіть, будь ласка, Володимир, а от яка погода зараз в Кропивницькому? Бо от ми сьогодні дивились погоду і казали, що по всій Україні
2: так,
1: буде тепло.
2: Тепло, сухо у вас як?
3: Хмарно, ну сонечко є.
2: Так, хмарно і сонечко є.
1: А ви більше як любите, коли дощики вдома посидять? Чи оце, знаєте, коли сонечко побігать по вулиці?
3: Ні, коли це як дощик тоді, це і вдома посидіть.
1: Вдома чайочку попити.
2: А що ви чим займаєтесь взагалі?
3: Ой, ну взагалі... Нічим не займаюсь поки.
2: Ну, Володимир, ви прям... людина, да. Я вам чесно.
1: Я прямо вам заздрю, да, чуть-чуть.
2: А комп'ютер, може, у вас є? В комп'ютер граєте, може, в ігри якісь?
3: Ні, ігри не граю.
1: Ага. А скажіть, чим займались на вихідних?
3: Ой, ну, по покупки їздив.
1: А
2: що ж ви там придбали, ану, розповідайте. Як вам?
3: Різні овочі, фрукти, там все по-різному.
1: О, будете салат готувати?
3: Так, да, вже зготували.
1: Ми там дивились сьогодні, які продукти треба їсти восени, і знаєте, там такі як каштани, чілі, айва. Купляли таке?
3: Ні, таке не купляли.
2: Ну, тоді вам буде задання домашнє піти купити. Ну, а ми вам зараз пропонуємо пограти в нашу гру. Треба, ми нагадаємо правила, треба продовжувати класні українські пісні. Тому, якщо ви готові, можемо починати.
3: Добре, так, да, готовий.
1: Поїхали.
2: Поїхали.

0: І так, варіанти.
1: В мене вдома Скрудж Макдак.
0: Або і до чого тут червоний мак.
1: Або я люблю фаршмак.
2: До чого тут червоний мак.
0: А так, давайте перевіряти, Володимир.
1: Впевнено ви так.
0: Ага.
1: Легко ви справились.
0: Ну, ми розвітаємо, у вас вже один бал в кишені.
1: Кажете, нічим не займайтесь. Пісні слухайте точно, бо розбирайтесь.
0: Давайте до другого. Я його полюбила,
1: десь на Дніпровських селах, голову закружила. Варіанти.
0: Шукаю ложку, ось вона.
1: Колись молодою я була.
0: Або наче п'яна від вина.
2: А можна ще раз погано чути?
0: Давайте, так, варіанти. Шукаю ложку, ось вона.
1: Так, колись молодою була.
0: Або наче п'яна від вина.
2: Наче п'яна від вина.
0: Ну, давайте перевіримо.
1: Володимир, ви абсолютний чемпіон. Справились першого разу. Без єдиних
0: просто
1: помарочки.
0: Всі пісні знаєте, дуже впевнено йшли. Передавайте привіти, кому бажаєте.
2: Там всій Україні передаю миру, і щоб головне, війна закінчилась.
0: О, дякую,
1: Володимир, дякую.
0: Ми вам бажаємо того самого.
1: Підписуємось під кожним словом.
0: Обов'язково. Ми вам дуже дякуємо,
1: дякую,
0: ви неймовірний.
1: Дякую, щоб з нами пограли. Гарного вам дня.
2: Да, дякую, до побачення.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо» Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наше здоров'я. У Києві розпочався новий епідсезон грипу та ГРВІ. Минулого тижня до лікарень госпіталізували 87 пацієнтів, а загалом захворіло майже 7 тисяч людей. Також фіксують захворювання медики Кіровоградщини та Рівненщини. Загалом сезон ГРВІ та грипу триває від кінця вересня і до травня. Якщо відчули перші симптоми хвороби, лікарі просять залишатись вдома. Росіяни били по Харкову, горіли склади і цивільні підприємства. В Одесі через нічну атаку пошкоджено приватне підприємство. Уночі окупанти випустили 137 ударних безпілотників, протиповітряна оборона знищила 114. Далі про нашу нову зброю. Перші турелі зі штучним інтелектом почали збивати російські реактивні дрони. Про це повідомили в повітряних силах. Розробка сама захоплює ціль, а оператору потрібно лише обрати зброю, якою поцілити. Тепер про бізнес. Підприємців стає більше. Від початку цього року в Україні відкрили понад 222 тисячі нових справ. Натомість закриттів стало на 27% менше в порівнянні з минулим роком у цей час. Лідером за кількістю нових ФОПів став Київ, далі Дніпропетровщина і Львівщина, а найпопулярнішим напрямком серед бізнесменів залишається роздрібна торгівля. І на сам кінець про футбол. Збірна України програла Угорщині у черговому турі Ліги Націй. Рахунок 1-2. До цього синьо-жовті поступили з Північній Ірландії, зіграли в нічию з Грузією, але перемогли Угорщину. Це поки що все на цю годину, а з декілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Погода на нашому радіо.
4: Ой, друзі, да, ми тут до вас такими новинками. У Києві знову ускладнений рух між лівим і правим берегом. На мостах значні затори, тому ой, зверніть да. увагу, хто але буде зараз прямувати.
5: Мої знайомі мені розповідали вранці, так. що і за цього, це, звісно, і грішно, і смішно, знаєш, але що в Києві в самому центрі заторів поки немає, бо з лівого берега всі йдуть, намагаються
4: так,
5: добратися.
4: Я от пропоную всіх, хто живуть направо. Якщо у вас є місце, приютіть людей з лівого, щоб вони по мостам не бігали.
5: Ночуйте разом і разом на роботу.
4: Да. А от взимку вже, коли Дніпро замерзне, то можна буде пішки переходити. Ні, я жартую, ні, це небезпечно.
5: Я бачив, до речі, такі дописи в третці.
4: Та зараз мемів в інтернеті купа на цю тему, тому що нас ніяк не зламають. Нам тут мости луплять, а ми з цього сміємося. Ну. Тому що ми потужні. Так, сьогодні про погоду ж тепер, да, напевно. Сьогодні антициклон принесе нам сонячну та суху погоду. Тепло буде по всій території країни. Максимальна температура повітря коливатиметься від 18 до плюс 22. А що ти, Владік, застіснявся, засміявся?
5: Ні.
4: А на Закарпатті розігріється аж до плюс 24. Ви уявляєте? Я взагалі, це можна там в плавках ходити.
5: А там можна басейн знову.
4: Тільки на північному сході України буде трохи свіжіше, плюс 18. У Києві також сонячно і по осінньому тепло, плюс 20 градусів в день.
5: О, а я оце, до речі, хотів спитати, Денис. Спитай. А ти от з Аніним батьком гарно спілкуєшся?
4: Ну, нормально, проблем нема. А що?
5: А як він тебе називає?
4: Тю, ну, Денис. А як?
5: Ну, я тут просто побачив новину, ага. як Олександр Педан називає хлопця своєї доньки.
4: О, я сподіваюся, без матюків якось.
5: От розкажу тобі за декілька хвилин, дочекайся.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Денис, а я хотів тебе запитати.
2: А, ну.
1: А в тебе гарні стосунки з тестем?
2: Так, звісно. Ми в Києві живемо, він у Кривому Розі. Стосунки ідеальні.
1: А, я поняв, які в тебе стосунки. Я тут просто побачив новину, як ведучий Олександр Педан називає хлопця своєї доньки.
2: І як? Хахаль, напевно, ні?
1: А от і ні. Просто так ніжно. Зятьок.
2: О, ну слухай, повезло зятьку, але ж ми не знаємо, яка інтонація. Може, він з приколом це каже. Зятьок. От, знаєш, мені, наприклад, завжди легше з мамою спілкуватися.
1: Але ж донька для тата – це завжди квіточка.
2: Це
1: тому він її береже. Ретельно придивляється до того, хто поруч, оцінює.
2: А я тобі, Владік, на майбутнє такі поради дам. Є ознаки, по яким можна зрозуміти, що тесть тобі довіряє.
1: А ну?
2: От просить допомогти щось зробити. Значить, довіряє, що у тебе руки з правильного місця ростуть.
1: Ой, та я собі не можу допомогти, тут ще й комусь.
2: Це такі руки ростуть неправильно. Ага. Ну, а хорошо, є ще інший варіант. На рибалку тебе кличе, або подивитись футбольчик разом. Але тут обережно дізнайся одразу, за яку команду треба вболівати, щоб ці стосунки не поламалися.
1: Ага. Я ще думаю, знаєш що, що якщо запропонуєш шашлик замаринувати і посмажити разом, то це вже пік довіри. Це самий складний рівень ти пройшов.
2: Ні. Пік довіри – це застілля. От коли батько дасть пару чарок, ото ти все про себе дізнаєшся. Якщо почнеться драка, значить не любить. Якщо просто почнуться жарти, значить все окей.
1: А, я зрозумів. Треба брати ініціативу в свої руки. От тільки встаю, кажуть тост, і самі смішні анекдот розповідають.
2: Да, і тиша в залі.
1: Да, і тиша. Да.
2: Знаєш, я тобі так скажу. Щоб сподобатись її батьку, треба, щоб його доця була щасливою. От і все. От він їй телефонує кожен раз, а вона йому розповідає: та ти що, мені такий букет подарували. Ой, та він мене в кіно запросив. Та зараз ідемо на концерт і все. І батя буде спокійний, і буде тебе поважати.
1: Або сидить, чекає. Оце думаю, коли мені зятьок подарить вже спінінг якийсь, щоб на рибалочку разом сходити.
2: Це взагалі хороший варіант.
1: А от мені дуже цікаво, що думають з цього приводу наші слухачі. От напишіть нам, як у вас проходило знайомство з хлопцем вашої доньки. Або розкажіть, як самі знайомились з батьками другої половинки.
2: Нам буде дуже цікаво, друзі. Поділіться, будь ласка, своїми історіями, не жадничайте. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: А номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Нова зараз.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ох, не хотілося б проблем або якихось неудач, тому я пропоную нам з тобою, любий слухач, дізнатися народні лайфхаки.
2: Та ти так прям сказав, все буде добре, там не прям
1: ні,
2: щось таке погане.
1: Навпаки, ми щоб це погане повз пройшло. Так,
2: Боня.
1: Ну що, давайте почнемо з того, що сьогодні не можна. А не можна хвалитись своїми накопиченнями. Якщо порушити цю заборону, то ви ризикуєте залишитися без грошей.
2: Було б чим хвалитися, якщо чесно.
1: Да.
2: От диви, у мене є 20 гривень
1: 20
2: накопив.
1: Гривень.
2: Да.
1: Так, давай вертай, кстати. Двадцяточку. Накопив, вертай.
2: Давай,
1: ладно.
2: Завтра.
1: Поняв. Не можна відмовлятися... Ой, ще раз. Не можна відмовляти в милості ненужденним. Предки вірили, що через це самому можна опинитись жебраком.
2: Ой, ну слухай.
1: Так що, Владіку, цю двадцяточку, що накалядував, будеш зараз іти десь...
2: Віддаси. Обов'язково, обов'язково.
1: Я отам сяду на кутку, кепку покладу, ти мені скинеш.
2: Ага.
1: Так, що, не можна лінуватись, пліткувати і сваритись. Ну це вообще, якісь правила жорсткі, да. Це можна притягнути неприємності в життя.
2: Так, ну я тоді всі плани відміняю, всі
1: да,
2: зустрічі.
1: Так, плани сьогодні, да.
2: Бо я збирався
1: прямо робити. З друзями
2: не
1: можна.
2: А що ж можна робити
1: Давай.
2: Сьогодні? У цей день можна знайомити своїх коханих з батьками. Вважається, що тоді все пройде як по маслу.
1: Супер. По маслу, скільки процентів?
2: Я поки можу 15, просто 9? З батьками познайомитись, бо
1: в
2: мене нікого
1: немає.
2: Да. А там вже побачимо.
1: Поняв.
2: Також можна у цей день потрібно пекти хліб і роздавати залишки нужденним. Предки
1: сьогодні
2: вірили, що це притягне удачу і благополуччя.
1: Получається, Владик, усю двадцяточку купляєш пару шматочків хліба.
2: І обов'язково ділюсь.
1: Да. Так що,
2: підсумовую.
1: Підсумовуємо? Ну, хорошо, що не можна? Хвалитись накопиченнями, відмовляти в милостині та лінуватися.
2: А що ж можна робити сьогодні?
1: Ну-ка.
2: Знайомити коханих з батьками та пекти хліб.
1: Все.
2: А я думаю, там треба поміняти трішки.
1: Хліб
2: спочатку
1: солью на пік і йдеш знайомитися
2: з батьками.
1: І потім
2: йдеш до батьків. І все у вас буде класно.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: тобою офлайн.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А на сонечці так гріє, ой, радію як дитя. Ох, зараз би у дворі поганять м'яча.
3: Ой, ми були тільки що з Денисом на вулиці, да, no. Сонечко на сонечку, дуже тепло, дуже гарно, але все одно ковтинку якось треба брати з
2: і
3: собою.
2: І курточку.
3: Ага, бо сьогодні антициклон принесе нам сонячну та суху погоду.
2: Отак от.
3: Тепло буде по всій території країни, максимальна температура повітря коливатиметься десь 18-22 градуси. Mm-hmm. Ну, а на Закарпатті розігріється аж до 24. Тільки на північному сході України буде трохи свіжіше, десь 16-18.
2: Угу.
3: У Києві буде сонячно, по-осінньому тепло і 20 градусів тепла.
2: Так, ну слухай, погоду ми дізнались, а время ти мені, Владік, не підкажеш, котра
3: Ой,
2: година?
3: Ой, у мене, чесно, навіть годинника немає.
2: О, а дарма, бо вже треба не звичайний годинник носить, а мовленевий.
3: Тю, а що це за годинник такий?
2: А такий, що за твоїм голосом визначає темп твого старіння. Чув таке?
3: О, а як це відбувається?
2: О, інтересно, ну от розповім за декілька хвилин, як це відбувається.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Ранковий двіж.
6: Слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Владік, а ну скажи щось.
2: Що? Я не чую.
1: Ого, тобі стрілки годинника 50 показують.
2: Денис, ти що, який годинник? Який 50?
1: Чути? А от розповідаю, вчені створили мовленевий годинник. Він визначає темпи старіння людини, спираючись на характеристики її голосу та темп розмови.
2: Так, це якийсь бред. Я що, в паспорті не бачу, скільки мені років, чи що? Вченим вже нема чим зайнятися?
1: Ну, тепер тобі, Владік, десь 15. Мислення як у дитини. Чого ти так одразу? Цей годинник допомагає побачити різницю між біологічним віком, який визначив інструмент, та реальним віком людини.
2: Денис, я тобі без годинників можу розказати, да, наскільки людина доросліша за свій реальний вік.
1: Ну, давай.
2: Є багато фраз. От, наприклад, ну, на вулиці плюс 2, куди ти без шапки пішов?
1: А, це согласен, це дуже по-дорослому. Я поняв про що. Та ще така є фраза. Я ще раз зроблю разочок. І все, більше точно не буду.
2: Або це, ой, от раніше було краще.
1: Ні, оце, знаєте, оце класична. Я в твоєму віці вже дітей мав. І або це, ну це вже таке більш професійне таке. Скоро треба фото в паспорті вклеїти.
2: Слухай, я думаю, вік показаний, коли ти по магазину йдеш не зі списком продуктів, а береш тільки те, що по акції.
1: Це більше твій фінансовий стан.
2: Але це я вже і в 25 роблю. Да?
1: Але, Владік, слухай, я це тебе послухав і думаю, щось мені стрьомно стає. Якби на тебе цей годинник вдягнути, то тобі десь що, 70 показало б?
2: Ой, бой, не кажи. Ой, синку, яке я вже старе.
1: Але, Владік, не переймайся, всі українці зараз вимушено старші за свій вік, тому ми цим вченим можемо самі розповісти, як воно тут все працює.
2: Ага, це як в тому анекдоті.
1: А ну.
2: Чоловік підходить до дівчини і запитує, скільки вам років? Та сором'язливо, сміючись, відповідає, ну, мені ближче до 30, ніж до 20, а точніше, ну, 50.
1: Оце супер. Циферка, коротше, циферка нічого не значить. Головне, як ви себе відчуваєте. Мені, наприклад, завжди 16, тому я люблю грати в ігри, і вас, слухачі, запрошую.
2: Та воно і видно.
1: Так, давайте ж пограємо в гру в ХЗНО, хто зможе наше обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, то скоріше пишіть нам, хочу грати на номер Viber або WhatsApp.
1: А циферки запам'ятайте 067 009 107 і 9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
5: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Так, Владіка, ну ти мені розкажи, що у тебе грошики водяться в гаманці?
2: Ну, як сказати, то буває, то є, буває, немає.
1: А от я тобі, значить, зараз накину пораду. Тут от я прочитав народні методи, що покласти в гаманець, щоб у ньому завжди були гроші.
2: А ну.
1: Якщо ти скажеш гроші покласти, не рахуйся. Щоб було хорошо вам, друзі, треба що зробити? Лавровий ліст пропонують покласти в гаманець. Його вважають символом успіху, перемоги та достатку. Так що, Владік, завтра береш лавровий лістик, кладеш. Потом, смотри, нерозмінна купюра чи монета. Є у тебе така?
2: Нема такого, Денис.
1: Це гроші, які не витрачаються за жодних обставин. Слухай. Вони завжди з тобою в кишенці.
2: Денис, це якийсь бред, це оці прикмети
1: Боже,
2: твої.
1: Боже, як
2: треба
1: це бред?
2: Я от поки ти розповідав, мені знайшов, що дійсно треба і що допомагає.
1: І що ти там знайшов?
2: От, по-перше, треба записувати кожну витрату і проаналізувати, куди взагалі йдуть гроші.
1: О, яка нудятина. Лавровий ліст куди інтересний.
2: Да, по-друге, ну, треба зробити фінансову подушку. Відкладати щонайменше 10% від кожного доходу.
1: Так, це скільки? В місяць десь, виходить, 45 гривень у мене буде, 10% від зарплати.
2: Ну, багато вже,
1: так,
2: бачиш?
1: Нормально.
2: Ну, і саме важливе, не брати споживчі кредити. Розумієш?
1: О, кредити, так, да, це хорошо.
2: Треба терпіть.
1: Що терпіть? Ні, треба, якщо, друзі, от треба ж з родичами спілкуватися. От раптом у вас гроші закінчились, а ви бабушки ніколи не дзвоните, мамі.
2: О,
1: набрали,
2: ба,
1: ма, привіт,
2: привіт, як,
1: да,
2: тебе
1: як справа? Діла, там не буде пару гривень занять і все. А ви, а як це буде працювати? А у вас лежать лавровий лістик або в ручку взяли, ага. Ви дзвоните мамі, мама почувствує це і все, не
2: і
1: зможе
2: все.
1: Вам відказати.
2: І така прикмета вам, друзі.
1: Хорошо.
2: Головне, що треба допомагати одному, якщо у когось якісь проблеми.
1: А то, що на роботу кажуть, це ходити працювати, щоб гроші були. Це вчорашній день. Ні.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Друзі, у нас в 9 годині була рубрика «Батьківський чат», в якому ми питали, як у вас проходило знайомство з хлопцем вашої доньки, або розкажіть самі, як ви знайомились з батьками другої половинки.
5: Так, і от нам написали наші слухачі, так, пише нам пишуть? Олена. Мій майбутній зять прийшов знайомитись з нами, дуже хвилювався і приніс торт. І мама сказала, ой, навіщо ж витрачався? А потім тихенько забрала торт у холодильник і сказала мені, ну це хоча б з нормальними манірами.
4: Ого, ну слухайте, у мене теж колись було, коли я ще студентом там був, там залицявся, теж знайомився з батьками, да, там ще так трапилося, що у батька було день народження, а він ненавидить шампанське і торти. А я думаю, ну блін, що робить? Зайшов в АТБ, взяв шампанське, торт, і ти бачили побуття батька, я йому дару. Спасибо.
5: А треба було якийсь новий ключ на 32, да?
4: Ну, я не знаю, кстати. Ми не так уже серйозно все було. Так що шампанський тортик нормально. Гірше не буде, правильно?
5: Гірше не буде.
4: Це точно.
5: А за це, за такі класні історії, котрі ви нам надсилаєте.
4: А тут і так гірше не буде.
5: Та я вже почав хвилюватися.
4: Все таки буде, да?
5: Пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги, а там про те, як на Рівненщині врятували хом'яка.
4: Я бачив цю новину.
5: Бачив новину? Давайте послухаємо.
4: Давайте.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю, у студії «Наше радіо» Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Сьогодні та найближчі два дні у Західних, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Місцевим нагадують, зараз сезон прибирання в полях та подвір'ях. Людей просять не палити суху траву і листя. Далі про ситуацію на дорогах Запоріжжя. Після ранкової атаки по мосту у місті Затори люди намагаються доїхати з одного берега на інший. Рух вантовим мостом зі сторони острова Хортиця в напрямку прибережної автомагістралі частково відкрили. Також у Запоріжжі 5 травмованих через російський удар по багатоповерхівці. І про приємне, після масованої атаки БПЛА в Росії горить нафтобаза Володарська, одна з найбільших Підмосков'ї. Станція щороку зберігає і транспортує 3 мільйони тонн пального. Як повідомляють в ворожих пабліках, вночі Московська область була під масованою атакою БПЛА. Норвегія тимчасово заборонить ще окуляри з монтованою камерою у громадських місцях. Все, аби зберегти приватність перехожих. Через такі окуляри власник може непомітно робити фото та відео. Обмеження можуть поширюватись на парки, пляжі, музеї, торговельні центри, школи і дитсадки. І про порятунок. На Рівненщині врятували хом'яка, який дивним чином заліз на високовольтну лінію. Під час ремонту працівники побачили на проводі невідому тварину і зовсім не думали, що це хом'як. Як пухнастик потрапив туди, досі загадка. Фахівці опустили провід і тварина безпечно зіскочила. Це поки що все на цю годину, а за декілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Прогнози по погоді будуть кльові. Друзі, ви готові?
5: Готові! Починаємо!
4: Так, сьогодні антициклон принесе нам сонячну та суху погоду. Тепло буде по всій території країни. Максимальна температура повітря коливатиметься від 18 до плюс 22. А на Закарпатті рекордсмени розігріються аж до плюс 24. Тільки на північному сході України буде трохи свіжіше, плюс 16, плюс 18. У Києві також сонячно і по-осінньому тепло, плюс 20 градусів тепла в день.
5: Ой, ну коли така погода, точно гарний настрій. Але що гарний ще настрій може принести?
4: Так, звісно, рубрика наш. Наша рубрика є прикол, де ми будемо обмінюватись жартами, сміятися, ага. А наші слухачі будуть голосувати, так ще й надсилати свої прикольчики.
5: Ну давай, бо я вже підготувався.
4: Давай, я теж готовий. За декілька хвилин, друзі, рубрика є прикол.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Та-та-та-та-та, є прикол, моя улюблена рубрика, друзі.
2: І а ми де ж були, я чекав, пі-пі-пі-пі-пі.
1: Та, яке пі-пі-пі, давай вже готуй свій прикол. Це рубрика, ну де ми обмінюємось жартами з Денисом, а ви, наші слухачі улюблені, голосуйте, хто із нас самий смішний, а потім надсилайте нам свої приколи.
2: Все сказав.
1: Все сказав.
2: Ну що, давайте, друзі, я тоді почну.
1: Давай.
2: Жарт від Дениса. Випадок на базарі. Ой, а де то чучело, що в мене шапку міряло? Я тут. Ой, як вам гарно.
1: У мене таке було.
2: Так, знаєш, це, мабуть, було у всіх.
1: На картонці стою, да, просто в іншу сторону повернулась. Так, прикол від Влада.
2: Давай.
1: Скільки мені взяти тканини на спідницю? Ну, 60 сантиметрів. Я хочу, щоб було видно чашечки. Ну, бери 20, буде видно весь сервіз.
2: Ой, Владик, оце ти хорошо придумав. Ну, непогано, непогано. Друзі, ну що, ну вам випадає знову найскладніше. Хто з нас смішніший? Обирайте, будь ласка, і не забувайте надсилати свої прикольчики.
1: Я вже не можу дочекатись, коли наші слухачі прийшлють нам свої приколи, бо вони завжди самі смішні. А
2: так,
1: куди
2: давай
1: ж ти
2: нагадаємо, звісно. На номер Viber або WhatsApp, а циферки запам'ятайте, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
11: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Ранковий двіж. Є прикол на нашому радіо.
2: Ну що, Владік, давай, хочеться почутися від тебе, признавайся.
3: Вітаю тебе, король гумору, мій улюблений.
2: Ой, дякую. Друзі, я хочу подякувати вам за те, що ви проголосували, за те, що ви шарите в гуморі, і я вам нагадую переможний жарт.
3: Так, друзі, дякую, що голосуєте.
2: Так, слухайте, переможний жарт. А де то чучело, що в мене шапку міряло? Я тут, ой, як вам гарно. Я просто думаю, що це дуже всім знайомо, ні?
3: Ні, не знайомо, звісно, смішний прикол. Нам ще надіслали наші слухачі. Ось нам пише Олександр.
2: А ну-ка.
3: Безглуздо намагатися торкнутися струни чужої душі, якщо там барабан.
2: О, да, ну слухайте, це дуже життєво. Тут філософський такий жарт.
3: Це щось про Пивоварова. Бий барабан.
2: Так, а ще нам Євгенія надіслала жарт. Кохана, а що ти таке п'єш? Компотик. А чому оченята так блищать? Бо він з бльостками.
3: Обожнюю такі приколи.
2: Ну що, слухайте, тоді я ж визначаю. Я думаю, що Євгенія, ви перемогли. Будемо дамі передамо в дорогу. Владік ще й так весело засміявся.
3: Певно, що ти передаш в дорогу?
2: Певно, сам любить компотики такі, да, з блюстком.
3: Люблю,
2: страшно. Да, то, коротше, все, Євгенія, ви перемогли, ви королева гумору. Сьогодні можемо з вами десь там пересіктися, обмінятися.
3: Аня, знає твоя?
2: А що?
3: Що ти з якоїсь там?
2: А ти ми промовчать, теж мені друг. Ну все, тоді, ладно, Євгенія, будемо триматися. На зв'язочку, пишіть нам частіше.
3: Переможний прикол прочитай, Євгенії.
2: Кохана, а що ти п'єш? Компотик. А чому оченята блищать? Бо він з бльостками. Так я тут, король, що ти мені указуєш?
3: Тому що ти...
2: Давай, підводочку роби.
3: Не забудь. Що, роблю. Друзі, дякую, що надсилаєте свої приколи, а ми завтра в цей же час почуємось в цій рубриці.
2: Це люлями.
3: Обіймаємо.
1: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24 по відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду Амбасадор від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: мені.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, ну вже шо, сонечко Ладі? Трішки зайшло, да?
4: Та що ти говориш?
3: Хмарна така погода.
4: Може ти очі прищурив.
3: Але не по всій Україні буде так.
4: Ну,
3: бо сьогодні антициклон принесе нам сонячну та суху погоду. Температура підніметься до 24 градусів. Тепло буде по всій території країни. Максимальна температура коливатиметься від 18 до 22, а на Закарпатті буде аж 24 градуси. Тільки на північному сході України буде трохи свіжіше, десь 16-18. Ну, у Києві буде сонячно і по-осінньому тепло, десь 20 градусів тепла.
4: А ти чуєш? В двері хтось стукає.
3: Поган, хто?
4: А, до гості до нас уже ходить.
3: Ай,
4: це ж у нас за декілька секунд співак Іван Наві.
3: Ну, от
4: він вже
3: заходить,
4: друзі. Декілька секунд будемо спілкуватись.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій
2: друзі,
1: студії...
2: зустрічайте. Владик, давай виправну.
1: Хотів так красиво сказати. В нашій студії співак Іван Наві. Добрий ранок.
3: Всім доброго ранку. Якраз нещодавно приїхав тільки з сонячного Закарпаття, тому надіюся вам трохи того тепла
1: приніс. Трішки, так. Да. А як там було? Ну, не тепло.
3: В Закарпаття це таке враження, ніби взагалі інша якась республіка. Там люди... Все добре.
1: Я коли б їздив,
2: ну, можна там трішки позаздрити.
1: Останній раз, то там вночі холодно, днем спекотно, і ти не знаєш.
2: Ну зараз там плюс 24,
1: ладно. А, ну так, треба
3: їхати. Там дуже дивно, коли 12-та година вже бімбама, я привик, що до 12-ї вже все. Там тільки життя, мені здається, починається.
2: Так, ну слухай, ти до нас сьогодні прийшов з презентацією нової пісні «Ніби в небі». Ну розповідай.
3: Як я вже казав, ну, аби не чули цього.
2: Супер.
1: Ну, ми так, да. В коридорі щось, знаєш.
3: З одного радіо на інше перелаштовуюся, складно все нові і нові якісь історії придумати, тому буду банальний. Пісні «7 років». 7 років, вона чекала свого моменту і нарешті дочекалася. Розказувати про неї дуже щось складно, тому що вона була записана і написана, але вдосконалена в теперішньому часі. Але я залишив автентику цієї пісні ще з 18-й, по-моєму, рік. І я тоді був тінейджер, який думав по одному, мріяв по іншому, і бачення світу в мене було зовсім інше. Якраз в цій пісні це ще, напевно, відлуння тих років, коли все в нас в країні, наскільки це можна, я розумію, що тоді вже війна тривала, але, скажімо так, до повномасштабної, ще люди тоді не усвідомили цінність тих людей, які поруч, цінність своєї другої половинки, тому що ну, дуже багато пар змушені були, скажімо так, хтось втратити, хтось за межі країни поїхав. І ця пісня, коли ви її будете слухати, я пропоную вам згадувати ті прекрасні, безтурботні роки, коли ви зі своєю другою половинкою мали змогу просто, я не знаю, лежати, мріяти, дивитися там на захід сонця чи дивитися на зорі.
1: Ностальгії такої.
3: Ностальгія є. Саме
2: що
3: так.
2: Стало приводом, чому ти от вона 7 років лежала, і от ти от прям щось трапило, що ти вирішив, що от треба от прям зараз її виставити.
3: А ти знаєш, дуже складно якось це пояснити. Внутрішній якийсь такий стан, я зрозумів, що...
1: Пора.
3: Ні, я просто переслуховував пісні, які в мене є ще там, знаєш, в загашнику, скажімо так. І от вона мені як це правильно сказати, резонувала, так?
1: Новий подих.
3: Так, новий подих, так. І ми планували і літом випускати, тому що якби не було пісня з такими світлими, якраз літніми мотивами. Але я думаю, що ті, хто зараз закутані, дома сидять, а десь на роботі,
2: нагадати їм трішки,
3: згадати їм трішки літа, так.
2: А розкажи, як ти сам взагалі проводиш літо? От як
1: от зблизьки з родиною, як ти любиш проводити? Що ти так
2: що, так все погано?
3: Ні, це насправді все дуже прекрасно. Просто не завжди є така змога, але якщо вириваюся, то Карпати. Я максимально дуже люблю Карпати, я люблю Шумрічки, і в мене малий настільки типу полюбив гори, що він от зараз тато каже, їдемо в гори там, чи по гриби, чи...
1: Ой, зараз вже сезон грибів.
2: Ну, це
3: мене дуже багато товаришів, які безпосередньо живуть там в Сколі, Славське, і вони мене вже кличуть, ніяк не можу вирватися, але...
2: А ти сам збираєш? Орієнтуєшся?
3: Розрізняє, де мухомор, де білий, але щоб так в деталях, типу, то... Трішки складно це.
1: Ну, головне, якщо дитину береш, щоб вона розбиралась. Щоб...
2: Ну, Владик такі жарти, да, з дітьми краще.
3: В лісі заблуджуся, я думаю, якщо ви такому...
2: Якщо заблудились в лісі, просто треба йти додому.
1: Як казали класики.
3: Ну, чувак, ти хороші рекомендації, ти я ж не думаю, своїм рекомендаціям далеко можна зайти.
1: Слухайте, ну так тепло, ми спілкуємось про пісню, що я думаю, що вже пора запрем'єрити.
2: Запрем'єрити, послухати.
1: Іван Наві, ніби в небі, робіть гучніше.
2: Робіть, да, гучніше.

0: Знай наших.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на серці мої рани.
2: Якщо це не любов, то
1: ти, то тоді хто?

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Готові?
2: Готові.
1: З зірочками спілкуватися. Ну, давайте.
2: Та ми вже поспілкувалися і хочемо розказати.
1: І продовжуємо. Не хочеться закінчувати. Согласен. Давайте, почнемо з овнів. Це у нас Володимир Кличко в фозі. У другій половині дня може з'явитися причина змінити ставлення до людини, яку ви раніше оцінювали лише за її словами.
2: Ти знаєш, коли вранці прокидаєшся, в тебе один настрій, а потім в обід: «Боже, моя ти булочка».
1: Хтось тобі сказав: «Ой, який ти сьогодні гарний».
2: Да, вже поснідав, пообідав, ви такі: «Ой».
1: Да.
2: Так, Кільці, це у нас Влад Солонський, це я, і
1: так.
2: Надя Дорофєєва.
1: Це я.
2: Ох, яка пара. В особистому житті ви можете несподівано побачити сильну сторону людини.
1: Сильну сторону. Як тобі хтось дасть бороду, Владі?
2: Ні, ну чесно, давай так. Слабі сторони бачать всі, а от сильні побачити, це вже важче трішки.
1: Ну, не знаю, тут можна поспорити. Так, близнюки, серед них Альона, Павло Зібров. У професійній сфері вдалий момент для перегляду дедлайнів і планів.
2: Так, побачили, коли п'ятниця там через...
1: Та-да, що ці дедлайни...
2: Трішки порахували дні, все попрацювали.
1: Ага.
2: Раки, це у нас Артем Півоваров і Іван Наві, тільки що пішов з нашої студії. Вам не обов'язково одразу робити висновки чи ставити оцінки. Просто запам'ятайте побачене.
1: Ех, треба догнати йому сказати, бо він же ж не почує.
2: Ні, це треба от вчителям таке казати. Про оцінки не думайте, просто запам'ятовуйте
1: побачене. Просто побачене, да. Таке творить на уроки. Так, леви, серед них співачка Monokate Наталія Могилевська. Те, що здавалося непомітним в творчості, раптом стане причиною зовсім іншої реакції людей.
2: Так, це класно, коли творчість дає ще й реакцію людям.
1: Ну, це взагалі все якусь... творчість для цього і робиться.
2: Якщо ще якусь монету приносить творчість, то взагалі
1: класно. Ну, це вже хорошо ти придумав.
2: Так, діви, це у нас Денис Йоксден.
1: Так, я тут.
2: Добрий день.
1: Добрий.
2: І Віталій Лобач.
1: Так.
2: Не поспішайте виправляти весь процес. Спочатку спробуйте зрозуміти, де помилки.
1: А хто ж це, як же ж їх знайти, ці помилки? А якщо я роблю все без помилок? Діви ж взагалі не помиляються, якщо ти не
2: знаєш. Просто роби і щось вийде.
1: Це правда. Терези, серед них Дар'я Білодід, Кола. Тереза може знадобитись вирішити незвичну дилему в стосунках.
2: Ой, когось чекає дуже серйозна розмова.
1: Ой-ой-ой-ой, дилема
2: не
1: в стосунках.
2: Не подобається.
1: Зразу якось настарає. Терези, ми вам зичимо удачі.
2: Так, скорпіони, це у нас Парфінюк і Мішель Андраде. Якщо ви на щось погоджуєтеся, робіть це усвідомлено, а не тому, що цього разу можна.
1: Ну, да, після от... фраз «цього разу можна» нічого хорошого не
2: прийшли в магазин, побачили торт. І не кажете собі «цього разу можна». Такі усвідомлено беру, цілий торт з'їдаю.
1: Прямо там в магазині, ага. І не розраховуйтесь. Стрільці, серед них Маша Кондратенко, співак «Древо». У фінансових питаннях не поспішайте робити висновок про вигідність пропозиції.
2: Правильно, бо якщо дуже багато пропозицій, не всі вони можуть бути вигідні.
1: Треба переспати, як кажуть з цим.
2: Це я. Козероги, це у нас Андрій Хливнюк і Олександр Усик.
1: Так.
2: Спочатку варто назвати проблему в голос і з'ясувати, кому вона насправді належить.
1: Треба в собі не тримати, це правда. Кажать вголос, тому що якщо ви будете це в собі варить, бурлить, козероги, це буде, буде важко. Водолій, серед них Брикулець, Жан Белінюк. Якщо ви думаєте про якусь спільну справу в особистому житті, спочатку спробуйте її у маленькому форматі.
2: Ну так, спробували приготувати піцу. Спочатку бутерброди зробіть.
1: Владі голодний,
2: а потім
1: все пішло на піцу, бутерброди. Ну, давайте
2: риби. Це у нас Макс Барських і співак Артем Нікітін.
1: Так.
2: Ввечері ви можете відчути задоволення від того, що зробили правильну річ.
1: Так, це Владі що? Борщ, піца, бутерброд. Да?
2: І все туди,
1: так. Так, і гороскоп для всіх. Чесність собою може виявитись вашою найсильнішою рисою.
2: І все у вас буде класно, бо треба бути чесним.
1: Це правда.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Ну, вже майже обідній.
1: Да, це ж я такий радий, тому що що, Владик, ти що, наверное, ти голодний, хочеш їсти, щось там,
2: да? Обідати будемо, да.
1: А що ж ми будемо обідати?
2: А
1: ми зараз у Тані, нашої колеги, запитаємо. Таня, привіт.
3: Доброго ранку.
1: Що ти там, судочок принесла? Щось там?
3: Принесла.
1: Заділишся?
3: Ні.
1: Красиво.
2: Дякую, пообідали.
1: Ми не сумнівались.
3: На одного. Одна порція.
2: А що ж ти принесла?
3: Боже, ну ви бачили, коли жінку, яка ділиться своєю їжею.
2: Да. Мама моя.
1: Да, я, да.
3: А окрім мами, ну,
1: дівчина.
3: Ну. Ділиться?
1: Своєю їжею?
3: Да.
1: Ну так, звісно, з боєм, але що.
2: Денис, ти наче не знаєш.
1: Ну так, да, та знаю, звісно. Там я своїм ділюсь.
2: Оце стабільно, бери собі, я не голодна.
1: Я не, да, потім... да. Оце останній раз, суші замовляємо, там у нас є так, суші шаурма, я говорю, та я не буду, а її навпіл ріжуть.
3: Ага.
1: Все, прийшли домой. Ой, навіть буду. Половину ж у мене віджали.
2: Так, друзі, ну ми надіємося, що ви теж скоро будете обідати, будете смачно їсти. Mm-hmm. На що ми хочемо сказати? Ми хочемо передати вас, нашій улюбленій Тані Малініній.
1: Передати кермо.
2: Кермо, так,
1: Таня,
2: так,
1: ти рули, будь ласка, розвлікай.
3: Добре.
1: Наших слухачів.
3: Добре.
1: Щоб
2: а
1: вони
2: ми...
1: не сумували.
2: А ми
1: завтра вже будемо на цьому місці. Зустрінемось, будемо розказувати, веселитися, щось вам піднімати настрій, коротше.
2: Обов'язково. Цілуємо.
1: Все, до завтра.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому Радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо» Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з ворожих атак. Вранці росіяни вдарили по території однієї з міських лікарень у Кривому Розі. На зараз двоє постраждалих. Менше години тому БПЛА пошкодив будинок у Сумах. Інформація щодо травмованих уточнюється. Пункт пропуску «Паланка» на кордоні України та Молдови відновив роботу. За даними прикордонників Молдови, вчора під час російської атаки снаряд впав із рикошети від землі в автобус. Пасажири не постраждали, однак автобус і кабіну контролю було пошкоджено. Молдовський прикордонник поранений. Тепер про наслідки повені в Непалі. Офіційно завершили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені, яка сталася наприкінці серпня. Екстрені служби більше не шукатимуть тіла у зонах підтоплення. Лихо забрало життя щонайменше 1455 людей. Ще понад 5200 вважаються зниклими безвісти, серед них 56 українців. Уряд розпочав підготовку юридичних процедур для офіційного визнання зниклих безвісти на статус загиблих. Тепер про врожай. Аграрії вже обмолотили понад 2,5 мільйони тонн соняшнику. Це майже половина з прогнозованих площ по країні. Найкращий врожай на Львівщині та Хмельниччині. Також зараз тривають жнива сої. І на сам кінець про чтиво. Знайти чергову улюблену книжку тепер легше. Розробники створили платформу Chapter Ukraine. Користувачеві достатньо ввести назву української книжки, яка йому сподобалась. Після цього платформа підбирає українські твори в англійському перекладі. Наприклад, шанувальникам роману Еріха Марія Ремарки «На західному фронті без змін» сервіс пропонує «Сірих бджіл» Андрія Куркова.
1: Наше радіо.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
3: Продумані рішення для сучасного життя. «Вікобай Панасонік» поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. «Вікобай Панасонік» – ваш надійний вибір.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Ти слухаєш
4: Наше.
3: Наше.
4: Наше.
3: Радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно, з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, з проясненнями, від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: ви офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Реклама.
3: Знай.

0: Реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще. Я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: друзі, отой та Клер тільки що були в ефірі нашого радіо «Повільне диско». І саме з цією піснею вони знову ж таки налаштували нас на прекрасний робочий день. Принаймні, я дуже на це сподіваюся, що він буде прекрасний і також, знаєте, бездощовий, з приємною погодою. Ну і, до речі, яка погода буде саме сьогодні протягом дня, я пропоную нам з вами послухати вже в наступній годині о 12:20. Але поки що давайте з вами привітаємось. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня. До 18-ї ми будемо спілкуватися, звичайно, прем'єрити абсолютно нові музичні роботи. Тож сюди о 14-й в студію нашого радіо завітає співак з прем'єрою і презентацією своєї абсолютно нової пісні. Все це буде, друзі, о 14-й, як і завжди. Але зараз на правах реклами. Ви чули щось про картку «Розетка»? Якщо ні, то зараз розкажу, бо це класно і зручно. Платите нею за одяг і взуття, за оплату медичних послуг, за каву і отримуєте, друзі, бонусні гривні. Платите нею на «Розетка», теж отримуєте бонусні гривні. А витрачаєте їх так само, на що вам потрібно. На зарядну станцію, на новий телефон, на що вам заманеться. Оформити картку можна у застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Презентація діє, пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнексбанк». Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була реклама. Ну, а ми давайте з вами почуємось буквально за дві пісні. Далі у нас Скрябін з роботою «Кольорова». «Нейронів», «Наливай мені просеко». І обговоримо потім з вами сьогоднішній день, 6 жовтня. Який можна знайти собі привід для гарного настрою, я вам все обов'язково розкажу буквально за ці дві музичні роботи. Тож, до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, це був Нейронів. Наливай мені просеко в ефірі нашого радіо. Проект штучного інтелекту, який продовжує дарувати нам з вами такі пісні, які вам подобаються. Тож ми продовжуємо їх слухати. Ну і, звичайно, саме під таку пісню, яка вже промайнула, давайте собі оберемо привід для гарного настрою саме сьогодні. Отже, друзі, саме цей тиждень, починаючи з відучора, це український кліматичний тиждень, триває всесвітній тиждень космосу, тиждень захисту тварин та обізнаності про медичне ультразвукове дослідження. Загалом, знаєте, тиждень для того, щоб попіклуватися про своє здоров'я, поспілкуватися з рідними, коханими та близькими, ну і черговий раз відкрити для себе щось нове. Наприклад, те, що стосується космосу. Ну і ж з приводу погоди, що вона нам віщує, отже, друзі судять про те, якою буде погода найближчими днями та майбутня зима, саме сьогодні, 6 жовтня. Отже, якщо у вас за вікном, так само, як і за вікном студії нашого радіо, трішечки похмуро, то найближчими днями точно буде похмура погода. Але, друзі, як то кажуть, побачимо. Принаймні, якщо далі буде теплий і сонячний день, то зима буде м'якою, а осінь триватиме довго. На це й будемо сподіватися, що осінь буде теплою, так само, як і зима. Ну, а поки на цю годину це все, друзі, до кінця цієї години до мій з роботою дорогами. Молоді та Монокейт, танцювати поки живі, і Христина Соловій, хто як не ти. Все це буде в ефірі нашого радіо до кінця цієї години. Ну, а потім, друзі, після 12-ї, як і завжди, чекатиму вас тут в ефірі, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд виборчальників електронних комунікаційних мереж на послуг.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: пляне.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Від творців приват-підписок. ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному стану 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
14: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама.
15: Наше радіо.
16: Наше радіо.
15: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

друзі, тільки що з вами послухали Фаю з роботою Арівідерчі в ефірі нашого радіо. І з таким от прекрасним темпом, ритмом ми продовжуємо цей робочий день. І також дуже хочеться, друзі, щоб він у вас був вдалим. Ну, а це залежить від вас, від вашого настрою, від вашого навіть настрою на сьогоднішній день. Тому налаштовуємося правильно, тільки з позитивом дивимося вперед. І сподіваємось на зовсім скоро щиро класну перемогу. І заради неї продовжимо працювати. Але також треба й давати собі час для перепочинку, тому вже за 20 хвилин буде обідня перерва, але до того часу, як і завжди, традиційно, ми з вами знову почуємось для того, щоб поговорити, ну і обов'язково обговорити щось цікавеньке. А поговорити є про що, тож обов'язково почуємось буквально за 10 хвилин. Далі, друзі, у нас Лама з роботою «Тримай», «Хітяріум», «Лише тобі» та «Віка нова звабила». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім тут в ефірі вас чекатиму я, Таня Малініна. Тож до зустрічі, друзі, буквально за 3 звабила. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім тут в ефірі вас чекатиму я, Таня Малініна. Тож до зустрічі, друзі, буквально за 3 музичні роботи.

0: товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.

0: Друзі, і ми з вами послухали тільки що Віка Нова з роботою «Звабила» в ефірі нашого радіо і продовжуємо з вами спілкуватися, продовжуємо слухати найкращу українську музику, ну і також, друзі, продовжуємо з вами тримати зв'язок, тому що по-іншому ніяк. Ну і, звичайно, друзі, невеличка реклама. Поміж тривогами треба встигати жити життя. Купити нову сумочку, зимові шини, здати аналізи і про вечір з подругами не забути. Звичайні витрати з карткою «Розетка» стають приємніші, бо за кожну покупку ви отримуєте бонусні гривні. І супер зручно, що нічого не треба активувати чи рахувати. Заплатили, і бонуси вже доступні. А витратити їх можна на «Розетка» на майбутні покупки. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Річна реальна процентна ставка 54,77%. Це була реклама, і ми з вами також продовжуємо, друзі, бо попереду у нас обідня перерва буквально за 9 хвилин. Я бажаю, щоб вона у вас була смачною, класною, неперевершеною. Ну і також, друзі, щоб ви класно її провели з людьми, з якими вам комфортно. Тож до кінця цієї години Квітка Гаєвська, «Обманами», «Квест Пістолс», «Ти неймовірна» та «Шумає вище хмар». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми знову з вами почуємося, але вже після 13-ї. Тож до зустрічі.
1: На нашому радіо. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Смачні знижки у «Варос». Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на «Варос.ua».
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної доки, не є лікарським засобом.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.
8: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.

весни моя. Друзі, місто весни від гурту Океан Ельзи та Один в каної тільки що були в ефірі нашого радіо. Прекрасно. Прекрасно можна згадувати абсолютно будь-яке місто, яке близьке вашому серцю, і кожне те саме місто буде містом весни. Але давайте також і пам'ятати про те, що весна не скоро. Ми з вами занурюємось в осінь, яка вже на порозі, та не те, що на порозі, екватор осені вже, власне, у нас з вами відбувається. Але все-таки, друзі, дякуємо їй за те, що вона тепла, за те, що вона сонячна. Ну, принаймні, була. Зараз за вікном студії нашого радіо трішечки похмуро. Але це все одно не впливає на наш з вами настрій, і нехай він буде хороший, тим більше під хорошу українську музику. Загалом, як і завжди, я нагадаю, що ми почуємо з вами вже буквально за 10 хвилин. Далі є що послухати. Це «Ломій, якби не було тебе». Тік та Ірина Білик з роботою «Не цілуй», просто найми вже буквально за 10 хвилин. Далі є що послухати. Це «Ломій, якби не було тебе». Тік та Ірина Білик з роботою «Не цілуй», просто неймовірна українська робота, яка вже є класикою.

0: На нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала.

0: чекала.
1: Друзі, Чів був тільки що закликом прямо «Я дам тобі спокій, який ти так чекала». Ми йому дякуємо велике, але не хочеться зараз спокою, тому що хочеться слухати і далі пісні Чіва, по-перше. А по-друге, ну який спокій? Друга половина робочого дня у нас з вами саме на носі. Але ще 9 хвилин ми можемо трішечки, знаєте, видихнути, ще підготуватися до неї і сказати, не треба поспішати, все встигнемо. Головне, друзі, пам'ятайте, щоб ви були в безпеці, щоб все було добре. І знову ж таки, ми з вами з гарним настроєм, з новим натхненням почали далі працювати на перемогу. Як же без цього? Ну і також я нагадаю, що сюди в студію нашого радіо ми чекаємо 14-й зірку, яка прийде для презентації своєї нової роботи. Нове ім'я, принаймні, для нашої української музики – це Карин. Саме з нею ми поспілкуємося, поговоримо, ну і також запрем'єримо її нову роботу. Все це буде обов'язково рівно за 8 хвилин. Дочекайтеся. Ну а поки що я пропоную провести ці 10 хвилин в компанії Нікітіна з роботою «Дай я тебе вип'ю до дна». Кола, салют, папа та Монатік, вітамін Д. Все це буде в ефірі нашого, ну а потім після 14-ї знову почуємось. Ну і як завжди, друзі, нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: раптом опинись.
1: Наше радіо.
2: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Знай наших.
3: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
1: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: вони просили, скажи там на милість. Все стрільці і праці.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Друзі, прийшов той час, коли нам з вами треба познайомитися з молодою, неймовірною, красивою українською музикою і з такою ж молодою, неймовірною, красивою співачкою. Отже, тут, в студії нашого радіо, я вітаю виконавицю Карін. Привіт тобі!
6: Привіт, Тетяна, привіт слухачам нашого радіо. Дуже рада сьогодні у вас бути.
5: Боже, яке ти молодець! Да. Слухай, молодець, що ти все-таки знайшла час і приїхала до нас, це по-перше. А по-друге, за те, що і провезла таку гарну пісню, таку осінню, прям під настрій.
6: Ностальгічно.
5: Є трішечки. Отже, пісня називається «Осінь», або називається вона ще на театральній. Але перед тим я б хотіла трішечки познайомити слухачів нашого радіо безпосередньо з тобою. Розкажи трішки про себе.
6: Ой, мій творчий шлях почався дуже давно, ще в 4 роки мене мама віддала. Ну, знаєте, це все дитяча історія. Там, до речі, був прикольний момент. Я зламала руку, і саме в цей момент мені дуже сподобалося грати на фортепіано, з чого ніколи я не любила раніше робити. Знаєш, ну коли тобі щось не можна, тобі обов'язково треба цим займатися. І в цей момент я почала, етюди всі я вже грати перестала, бо не могла, я в такому гіпсі була, і почала підбирати на слух музику, яка мені подобалася. І мені здається, саме це дало поштовх мені чути і потім писати свої пісні.
5: Слухай, це дуже класно. Тобто ми можемо сказати, що ще з дитинства ти взагалі от захоплювалася музикою, і зараз ми бачимо цей результат.
6: Да, у мене освіта є музична, і свою першу пісню я написала, це була колискова, коли я народила свою першу дитину. Да, така історія була. І з цього моменту понеслось.
5: Супер! Ну і на сайті я тобі скажу просто неймовірно швидко, тому що в тебе дуже багато робіт, але от тільки зараз ми маємо можливість їх почути, в принципі, в ефірі нашого радіо і познайомитися трішки з тобою. Де ти була так довго? Чого тебе раніше не було?
6: Слухай, ну робила, набивала руку, розумієш, щоб на наше радіо почули, оцінили, понімаєш, запросили. Тому я дуже рада, що нарешті ми всі з вами зустрілися в цій точці. І ще буде дуже-дуже багато класних робіт. Готується і пішка, готується дуже така сенсовна рок-блюзова історія, яку ми будемо презентувати вже досить скоро. Тому, сподіваюся, будемо з вами бачитись частіше.
5: Супер, я більш впевнена. І, звичайно, не можу тебе не запитати, тому що помимо твоєї музичної кар'єри, помимо пісень, які ти випускаєш, я знаю, що в тебе є ще й проєкт на Ютубі, «Не тільки мама» він називається.
6: Він називається «Не тільки мама», і я туди запрошую всіх матусь, які будують кар'єру в різних сферах, будучи мамами. І ми розмовляємо про те, як їм виходить справлятися з цими амбіціями і материнством, і поєднувати оцю всю історію. Дуже багато різних смішних, класних і таких, як тобі, щемливих моментів
5: є.
6: Про що поговорити, тому...
5: Ну,
6: розбираємо цю історію.
5: І тут, власне, є у нас мама, яка будує свою співочу кар'єру. Це дуже класно. Так, отже, тепер про роботу давай. А як вона правильно? «Осінь» називається чи на театральній?
6: Вона називається на театральній, тому що там є така гра сенсовна. Мені на тобі на золоті, а мені зійти на театральній. От, і це моя улюблена строчка цієї пісні. Вона, власне, про те, що не з усіма нам треба їхати до кінцевої, навіть якщо ми їдемо з вами в одному напрямку, інколи наші шляхи розходяться по різних гілках і метро, і життя, і всього.
5: Є таке. Давайте скажемо для тих, хто не в курсі, театральна і Золоті Ворота – це станції метро в
6: Києва.
5: В Києві, так, і тому це таке, знаєте, пересадочні, де, як правильно?
6: Так, вони пересадочні станції. Ти ніби їдеш в одному напрямку, але потім ти так шух.
5: І все, і роз'їжджаєтесь, розходитесь, як в морі кораблі. Але ні, не про це, друзі, а про те, що пісня класна, вайбова, я думаю, що вам сподобається, тим більше, що ми матимемо можливість зараз її послухати. Слухати відео на цю роботу буде, плануєш?
6: Ні, ми не плануємо відео на цю роботу. Це у нас, знаєш, така була доволі експериментальна історія, бо ми в ній використовуємо дуже попсові мотиви. Бо ми хотіли зберегти естетику 2000-х, ми хотіли зберегти оцей ностальгічний вайб, знаєш, про який йдеться в пісні, про те, що ми всі чомусь, це моє власне ставлення, я восени починаю дуже сумувати за всім, що було раніше. Можливо, це пов'язано з 1 вересня, що треба було йти в школу, і всі пішли, і ти в такому настрої знаходишся. подобається. Я, до речі, сьогодні принесла вам подарунковий прес-пак, який називається теж на театральній, і там це тривожна валізка всіх міленіалів. Знаєш, клас! Все необхідне. Знаєш, йойота, магочі, тетріси, оці всі штуки. Щоб ви теж послухали, понастальгували. І ми її, до речі, будемо розігрувати у мене на сторінці ще, так що підписуйтесь.
5: Супер. Тоді ще раз нагадаємо, в соцмережах ви можете знайти Карін, на неї підписатися на Ютубі, спостерігати за творчим шляхом прекрасним. Ну і, звичайно, я тебе чекаю з новими піснями і, як ти сама сказала, з ЄПішкою.
6: Так,
5: тут,
6: так,
5: в ефірі нашого радіо. Ну, а поки що, друзі, я тебе вітаю з прем'єрою. Робота на театральній буде звучати прямо зараз. Ну, а ми з вами почуємось буквально за півгодиночки, друзі. А зараз прем'єра. Знай наших в ефірі нашого радіо.

0: твої.
1: Наше радіо.
0: Разом містами, рідними
1: містами. Реклама. На нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Наше радіо.

0: ваше радіо. Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пет «Київстар» номер 2175, поїзд відповідальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Від творців приватпідписок.
8: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
9: Вже дали. А ще круасан.
10: Невже це все насправді?
7: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
11: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
0: Реклама.
14: Ти слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
14: Знай наших.

0: реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще, я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.

друзі, Вікторія Ніро. Тільки що була в ефірі нашого радіо. Прекрасна робота, питань немає. Я вам скажу про те, що ця робота була презентована більше року тому, саме 1 вересня. Вікторія Ніро прийшла сюди в студію нашого радіо, ну, звичайно, презентувала саме цю роботу. Їй вже дуже багато часу, ще раз кажу, більше ніж рік тому вона була презентована, але все одно вона продовжує збирати оберти і продовжує збагачувати співачку, тому що має вона зараз більш ніж 37 мільйонів переглядів відео на цю роботу, і це одна з найпопулярніших пісень, одне з найпопулярніших відео

0: Ну, ми давайте продовжувати, друзі. Почуємося з вами буквально за дві музичні роботи. Далі Артем Пивоваров з роботою «Рандеву», Суров «Одна душа на двох». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми знову з вами обов'язково почуємось. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо.

0: друзі, ну що ж, послухала ми з вами Артема Пивоварова з роботою «Рандеву» в ефірі нашого радіо. Ну, звичайно, Артем Пивоваров є саме той артист, який дає нам з вами купу інфоприводів. Є про що поговорити, тим більше, що саме він, друзі, став четвертим суддею одного із конкурсу, де змагаються люди для того, щоб продемонструвати свої голосові здібності, ну і також зробити все, аби виграти той самий конкурс. Ну, ми говоримо про «Голос країни», звичайно, і саме Артем Пивоваров став четвертим суддею безпосередньо цього конкурсу. Я нагадую, що там є Монатік, там ще є Наталя Могилевська, тому це точно буде такий, знаєте, справжній голосовий забіг, можна навіть так сказати. Ну, а Артема Пивоварова вітаємо з тим, що він просто є неймовірним українським артистом, який продовжує просувати нашу українську культуру. Ну, звичайно, очікуємо від нього чергових чудових музичних робіт, його власних особистих. Ну, а зараз, поки що, нагадаю, друзі, за 10 хвилин в ефірі нашого радіо о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а вже після нього, після 15-ї, знову з вами почуємось тут в ефірі. Я нагадаю, мене звати Таня Малініна. Буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, але в найближчій годині після 15-ї точно почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ 2024-2025 років.
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про уважність. Тумани знову повертаються, застерігають синоптики. Імла щедро оповивати почне з четверга. В вечірні, нічні та ранкові години у цей час за кермом та просто небо потрібно бути обачними. До речі, наприкінці робочого тижня в окремих районах задощить. А із суботи місцями похолодніше. Далі про тих, хто наважується пішки виходити із окупованих Олешок. Минулого місяця близько 65 жителів залишили місто. Серед них і 8 дітей. Змушені прямувати через заміновану територію до Раденська. Це 25 кілометрів. Наприкінці ж місяця на цьому маршруті підірвалося 4 людей. Окупанти блокують Олешки із весни. Далі про шахрайські схеми. Аферисти махлюють зі способом ідентифікації «Я не робот», закликають до пильності кіберфахівці. Лише минулого місяця шахраї зламали понад 100 сайтів і підмінили перевірку на фейкову сторінку. Усе заради того, щоб підселити на ноутбук, комп'ютер чи телефон вірус-викрадач паролів. Він також допомагає шахраям встановлювати контроль над технікою власника. І до справ парламентських. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує депутатам погодити в цілому закон про освітні права національних спільнот. Документ унормовує право дітей представників меншин навчатися рідною мовою поряд із державною. Важлива деталь – цей проєкт закону поки що перепона на шляху євроінтеграції. І на завершення про наукове. Нобелівська премія з фізики за новий тип астрономії. Лауреатом став бельгійський науковець Френсіс Гальзен. Він використав лід на Південному полюсі для того, щоб захопити нейтрино – часточки-привиди, які можуть проходити крізь будь-яку матерію у Всесвіті. Його також вважають хрещеним батьком Ice Cube – нейтринної обсерваторії під кригою Антарктики.
1: Наше

0: Реклама на нашому радіо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Вірі-пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

друзі, ми продовжуємо вівторок і, як і завжди, обговорюємо все, що в шоу-бізнесі нашому відбувається, та й взагалі, що відбувається в нашому з вами житті. Так от, співачка Ліда Лі відверто розповіла про емоційний стан, у якому перебуває через постійну небезпеку в Києві. Співачка зізналася, що останнім часом навіть звичайні поїздки містом можуть викликати сильні емоції і сльози. І попри цей стан артистка не говорить про повну капітуляцію перед втомою, а вона нагадує собі, що цивільні потрібні військовим, як люди, які продовжують жити, працювати, допомагати і підтримувати. Саме це усвідомлення для неї поки залишається одним із небагатьох стабільних мотиваторів. Ну і, звичайно, в такому стані, мені здається, перебувають абсолютно всі українці та й жителі столиці, тому, друзі, тримайте мотиваторів. Ну і, звичайно, в такому стані, мені здається, перебувають абсолютно всі українці та й жителі столиці, тому, друзі, тримаємося. Всім важко, але давайте підтримаємо.

0: Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш
6: Наше.
4: Наше.
6: Наше
4: радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: друзі, наближаємось з вами вже до 16-ї, і, як і завжди, давайте послухаємо з вами саме новини о 16-й, для того, щоб знати, що на дану годину відбувається в Україні та світі. Ну і обов'язково давайте підтримувати один одного, бо зараз це дуже важливо. Ну а вже в наступній годині поговоримо про те, що Марія Бурмака випустила нову пісню, так би мовити, на злобу дня. Тож, що це за пісня, я вам розповім вже в наступній годині після 16-ї. Ну а поки нагадаю, що мене звати Таня Малініна, і, як і завжди, я з вами буду до кінця робочого дня, до 18-ї, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Знижки піднімають настрій! Увару! Стукарки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно
1: наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Окупанти ударили по автодорозі на Одещині. Щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень, пошкоджено вантажівки та легкові авто. У Запоріжжі ворог влучив у склад, поранив трьох людей. Україна ж готується до нових масованих ударів ворога. Споряджаємо усім необхідним винищувачі F-16. Антидроновий захист з'явився на північному мосту у Києві. Далі про те, чим відповідаємо ворогу. Наші воїни уразили низку об'єктів у тимчасовій окупації. В районі Донецька прилетіло по телекомунікаційному вузлу, а на Луганщині – по локації із загарбниками та складу із безпілотниками. На Херсонщині воїнам вдалося поцілити по пункту управління ворожого підрозділу. І про ліки. Системних перебоїв із препаратами в Україні немає. Попри атаки на склади, труднощі з логістикою і зростання попиту, повідомили в Мінохорони здоров'я. Однак, визнають, локальний дефіцит був, проте нині ситуація стабілізувалась. Триває імпорт, а дистриб'ютори перебудовують шляхи доставки. У відомстві стежать за тим, що із залишками, щоб аптечні мережі можна було швидко поповнити. Тепер про навчання без смартфонів. Освітня омбудсмен проти заборони користуватися телефонами у школах. Обмеження запровадити можуть на Львівщині. Каже, найбільше непокоїть те, що діти не зможуть зафіксувати порушення власних прав, а скарг на цькування нині чимало. І наостанок. Лицарські бої влаштують у Вінниці. 17 жовтня на Європейській площі силами поміряються хлопці та дівчата в обладунках і з мечами у руках. Відбудеться благодійний ярмарок. Лицарський турнір влаштують вдев'яте. Його присвячено пам'яті героя Небесної Сотні Максима Шимка. Він був історичним реконструктором.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
3: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Ад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Від творців приват-підписок.
8: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
9: Що? Медичний консьєрж?
7: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
0: Реклама. Наше радіо.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо.

0: Отже, друзі, до вечора ми стаємо з вами все ближче, точніше, вже вечір, але все одно ми з вами разом. І об'єднує нас з вами точно одне – це українська музика, тож про неї давайте зараз і поговоримо. Отже, Марія Бурмака випустила пісеньку про страх, щоб допомогти дітям краще розуміти свої емоції. Я обіцяла вам розповісти про це в минулій годині, тож зараз розкриваю всі подробиці. Пісенька про страх, у якій пропонує співачка не соромитися цього почуття і не намагатися повністю його придушити. Є, до речі, і відео до цієї роботи, тож можете переглянути. Автори позиціонують композицію не лише як розвагу, а як матеріал, який може мати арт-терапевтичний ефект. Пісня, звісно, не замінює роботи психолога, але може стати приводом для розмови з дитиною про її страхи без моралізаторства. Ну і скажу вам про те, що ця пісня також підійде і дорослим, тому що ми також боїмося, тому чого б і не прослухатися до дитячої пісеньки. Тому слухаємо, приборкуємо страх, друзі, нічого не боїмося і зустрінемось з вами зовсім скоро, тож дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Так, час летить швидко, і я особисто не щулася, як пролетіло 10 хвилин, а тут скоро вже і завершення робочого вівторка. Тож, як і завжди, друзі, нагадаю про те, що о 17-й черговий випуск новин буде вас чекати в ефірі, щоб точно знати, що ж в Україні відбувається. Ну, як і завжди, до кінця робочого дня з вами буду я, Таня Малініна. Тож, почуємося обов'язково вже з вами в наступній годині, а поки бажаю успішної останньої години робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
1: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
1: Світ

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про оживлення. Заощаджувати світло у домівках просять енергетики. Потужностей бракує, а погодинні графіки відключення струму вже розпочалися у низці регіонів. За розкладом, світло у Києві, області, на Полтавщині, Житомирщині та Чернігівщині. Стежимо за оновленням інформації від «Укренерго» і на завтра. Далі про безпеку на залізниці. Більше 5800 пасажирів довелося евакуювати із потягів через загрози російських ударів минулого місяця. Найчастіше людей висаджували на Одещині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Звісно, це все призводило до затримок. Найдовша вимушена зупинка тривала 6,5 годин. Пов'язані з нею 18. Нині ж уповільнилися понад 10 потягів. Найбільше на 2 години ізлишком за маршрутом Київ-Будапешт-Келеті. А перевіряємо дані на сайті УЗВЗМО. Тепер про захист. У сухопутних військах створили свої дронові сили. Їх очолив полковник Андрій Остапенко. Управління відповідатиме за рекрутинг, координуватиме роботу і розвиватиме напрямок. І про наших хліборобів. Із полів уже зібрали понад 35 мільйонів тонн зернових та зернобобових. У засіках більш як 11 мільйонів тонн олійних культур. А загалом аграрії пройшли понад 60% запланованих площ. Найбільше збіжжя збирають на Одещині, а ось у Хмельницькій області хліб вродив найкраще. Копають аграрії помалу і цукрові буряки. І наостанок про наше кіно. Одразу 3 українські фільми увійшли до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії у категорії «Найкращий короткий метр». Це «Відкритий світ» про підлітка та війну, «Пасхальний день» про людяність працівників ТЦК та анімацію «Київський торт». Нагороди європейці роздаватимуть у січні в Афінах.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.UA».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієві добавки не є лікарським засобом.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24 по відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
1: Реклама.
6: Наше радіо. Наше радіо.

0: реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, за 20 хвилин до закінчення робочого дня давайте поговоримо про хороше, про продовження життя. Ну і про Ірину Федишин, бо дуже хочеться, щоб в робочий день у нас з вами закінчувався чимось приємним. Тож Ірина Федишин показала підготовку до гендер-паті і розкрила головну інтригу. Кого ж чекає артистка, зараз поговоримо. Отже, вона перебуває вже на 33-му тижні вагітності і вже незабаром зустріне свою третю дитину. Водночас, стать малюка була таємницею, але Федишин вирішила зберегти інтригу до особистого і особливого моменту і нарешті зізналася через це в щемливому відео, що вони чекають на донечку. Ну і, до речі, Федишин присвятила своїй третій дитині нову пісню, яка називається «Серденько». Її реліз відбувається саме сьогодні, тож вітаємо з прем'єрою. Ну а поки давайте з вами почуємось буквально за 10 хвилин, знову ж таки поговоримо, ну і чекатимемо Ірину Федишин з релізом тут в ефірі в студії нашого радіо. Ну а поки що, друзі, за 10 хвилин зустрінемося і закінчимо робочий день.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
4: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, перший робочий вівторок жовтня підходить до завершення, але давайте не забувати триматися один одного і дарувати один одному гарний настрій. Ну, принаймні, намагатися, наскільки це можливо. Підтримуйте один одного і обов'язково наші сили ЗСУ. Тож, друзі, про донати на перевірені збори також не забувайте. Ну, а я бажаю, як завжди, нам з вами хорошого вечора і обов'язково без тривог, на що дуже сподіваюсь. Тож, мене звати Таня Малініна і кажу вам бувайте. До завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Пух створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Пух. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Cook. Driving emotion.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, яким був вівторок. Без ворожих атак не обійшлося. У Кривому Розі окупанти влучили по лікарні, травмували 5 людей. А на Одещині ударили просто по дорозі з машинами. Поранених там теж 5. Кілька разів за сьогодні ворог атакував Запоріжжя. А біля берегів Болгарії безпілотники влучили по 2 торговельних кораблях. Одне потонуло, екіпаж зник безвісти. Інше пошкоджено, поранених 2. І про підтримку міжнародних партнерів. Матимемо більше боєприпасів і запчастин до винищувачів F-16. Нідерланди обіцяють передати. Нині ж ми готуємося протистояти новим масованим ударам рашистів. Моніторингові канали застерігають, прийдешньої ночі ворог може поцілити по Україні з 9 бомбардувальників. І про безпеку. Перший підземний дитячий садок запрацював у прифронтовому Запоріжжі. Прийняти може 115 дітей, зокрема, із інвалідністю. Сама локація – це 900 квадратних метрів спеціально обладнаних приміщень. До речі, перший офіційний спеціалізований підземний дитячий садок в Україні відкрили влітку у селі Пісочин на Харківщині. Далі про шахрайські схеми. Аферисти махлюють зі способом ідентифікації «Я не робот», закликають до пильності кіберфахівці. Лише минулого місяця шахраї зламали понад 100 сайтів і підмінили перевірку на фейкову сторінку. Все заради того, щоб підсилити на ноутбук, комп'ютер чи телефон вірус-викрадач паролів. Він також допомагає шахраям встановлювати контроль над технікою власника. І наостанок про вуличне мистецтво. Замість занедбаних електрощитових – картинна галерея. У Дніпрі художниця розписала ще 2 будочки з електричним начинням. Замість чорних позначок і обшарпаної фарби з'явилися 2 світи. На одній картині день, на іншій ніч. Головні герої – дротяні чоловічки.
1: Погода на нашому радіо.
4: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – «Екобанк країни». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
2: Наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Я

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/1993.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама на нашому радіо.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний бачанків електронних комунікаційних мереж на послуг.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Show! Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – silpo.ua/правилопрограма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається нова Нурофен таблетки при діоболонку по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер – створено для життя.

0: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом, і тут так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших. Море

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: тебе цей світ не потрібен.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua. Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
2: Реклама.
6: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лаїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.
5: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук» – driving emotion.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Реклама. На нашому радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: «Знай наших». Ти слухаєш «Наше радіо».
1: «Наше радіо».
0: «Знай наших».

радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Дай мені

просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась.

Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радіо наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Може, хто знає?

0: реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.
2: Ти не забудь, всі квіти лиш до нас цвітуть.
0: Наше радіо.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
4: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Спіймай наших.
1: І повзелі не в очови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радість.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло

Рані. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.